0: соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Ак йорттан ясалган белдерүгә караганда, АКШ башы урынбасары Джей Ди Венс Иран белән көтелгән техник сөйләшүләрнең логистик детальләре әлегә хәл ителмәгәнгә күрә Швейцариягә сәфәрен кичектерде. Пәнҗешәмбе көнне сүзче әлегә билгеле булганча, АКШ башы урынбасары бүген кич китмәячәк диде. Венсның Иран белән сөйләшүләрне алга этәрү өчен Швейцариягә бару көтелә иде. Сүзче булай дип өстәде, ил башы урынбасары матбугат конференциясендә дә әйткәнчә, алдагы техник сөйләшүләрнең планнары әле төгәлләнмәгән һәм АКШ делегациясе беренче мөмкинлектә үк юлга чыгарга әзер, ләкин бу сөйләшүләрнең логистикасы бер кайчанда гади яки фаразланучан түгел иде. АКШ башы урынбасары Джей Ди Венс Иран белән тынычлык килешүен тәнкыйтьләгән израильләргә гадәттән тыш кисәтү ясап, аларны дөньяда калган бердәнбер көчле берлектәшләрен читләштермәскә чакырды. Пәнҗешәмбе көнне Ак йортта узган брифингта Венс Израиль хөкүмәт рәисе Беньямин Нетаньяхуның шиктән тыш уңчы кабинет әгъзаләренә Нетаньяху белән АКШ башы Дональд Трамп арасындагы киеренкелек арткан чорда уянырга һәм чынбарлыкны күрергә кирәклеген әйтте. Венс булай диде: Дональд Трамп хәзерге вакытта бөтен дөньяда Израиль халкына теләктәшлек белдергән бердәнбер дәүләт башлыгыдыр мөгаен һәм ул дөньядагы иң көчле дәүләтнең лидеры. Хизбулланың парламент блогы җитәкчесе Мөхәммәд Раат Израильнең явын туктату һәм гаскәрләрен Ливан территориясеннән тулысынча чыгару өчен 60 көне барлыгын белдерде һәм Бейрутны АКШ Иран арасындагы аңлашу меморандумын игътибар белән һәм объектив рәвештә тикшерергә чакырды. Раатның сүзләре Израиль көчләре Ливанга көндәлек һөҗүмнәрен дәвам иткән һәм АКШ Иран килешүенең барлык фронтларда, шул исәптән Ливанда да хәрби операцияләрне шунда ук һәм даими туктату каралган беренче пунктына карап Рамастан Тель-Авив Ливанның көньягындагы кайбер районнарны басып алуны дәвам итергә планлаштырган вакытта яңгырады. Мөселманнар күпчелекне тәшкил иткән илләр, шул исәптән Төркия һәм Сәгъуд Гарабстаны кебек төбәк көчләре Израильне Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендәге ике мәчеткә ут төртү вакыйгаларында җаваплы дип җиткерде. Фәләстин вакаләтләре әйтүенчә, бу ут төртүләрне канунсыз яһүд килеп урнашучылар эшләгән. Төркия, Сәгъуд Гарабстаны, Йордания, Берләшкән Гараб әмирлекләре, Катар, Индонезия, Пакистан һәм Мисыр тышкы эшләр министрлары бу атнада яндырылган мәчетләргә сылтама ясап, Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә канунсыз килеп урнашучыларның фәләстинлеләргә карата көч куллануларын гаепләде. Уртак белдерүдә алар министрлар бу һөҗүмнәр өчен басып алучы Израильне җаваплы дип саный диде.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Запорожье атом электр станциясының социаль медиа аккаунтында ясалган белдерүдә Украина тарафыннан станциядәге транспорт бүлегенә кимендә 14 кешесез һава аппараты белән һөҗүм ясалу әйтелә. Алардан берсе транспорт бинасының гараж бүлегендә янгын китереп чыгара, гараж һәм хезмәт күрсәтү урыннарыннан торучы биналар зыян күрә. Белдерүдә дәвам итүче һөҗүм куркынычы һәм тикшерүләр өчен кертелгән чикләүләр сәбәпле зыян күләменең әлегә тулысынча билгеле булмау әйтелә. Һөҗүмнәрдә үлүчеләр яки яраланучылар юк. Станция хезмәткәрләренең объектның имин һәм тотрыклы эшләвен тәэмин итү өчен кирәкле чаралар күрүе җиткерелде. Запорожье атом электр станциясе Аурупада иң зуры. Русия армиясе Украинада сугыш башланганнан бирле 2020 елның мартында станциянең контролен үз кулына алды. Русия белән Украина арасында бу атнада мәйт алмашу булды. Украина хәрби әсирләре үзәге пәнҗешәмбе көнне социаль медиада дәвам итүче эшчәнлекләр нәтиҗәсендә 522 һәлак булган кешенең мәйете Украинага кайтарылды дип җиткерде. Белдерүдә Русия ягы тапшырган мәйтләрнең Украина ватандашларыныкы аеруча хәрби хезмәткәрләрнеке булуы билгеләп үтелә. Русия парламенты әгъзасы да бу мәгълүматны раслады һәм Русияның шулай ук 33 гаскәриенең мәйет калдыкларын алуын әйтте. Украина хәрби әсирләр үзәге тарафыннан уртаклашылган фотоларда ак комбинезон кигән битлекле кешеләрнең машиналардан мәйетләрне бушатуы күренә. Сәнәгать һәм технологиялар министры Мәхмәт Фатих Качыр Төркиянең Франциядә узучы VivaTech 2026 ярминкәсендә 26 технологик стартап компаниясе белән катнашуын җиткерде. Министрлык белдерүенә караганда, Европаның иң зур технология һәм эшкуарлык чараларының берсе булган VivaTech 2026 20 июньгә кадәр дәвам итәчәк һәм бөтен дөнья компанияләрен, инвесторларны һәм инновация лидерларын берләштерә. Футбол бойынша дөнья чемпионаты оңайынан Лос-Анджелеста Глория Малина Гранд Паркында 3050 квадрат метр майданда ұйыштырылған түрік мұхиты зонасы түрік жанатарларына түгіл әтібәкінің башқа елдерінен келген жанатарларына да жәліп етті. Айрыша Мексика фанатлары күн дауамында дөнья кубогы матчлары турдан туры эфирде көрсетілген орынға ағылды. Түркияны танытушы шаралар өткәрелә торган Түрек мохите зонасында матчларны трансляцияләү өчен зур экран, төрле медиа продукцияләр өчен контент студиясе, кунаклар өчен ашык фотокабинка, Түрек тәмтумнары тәкъдим итүче гастрономия зонасы, протокол кабул итү һәм интервью зонасы, матбугат үзәге һәм иганәчләр стендлары булган бренд тәҗрибәсе зоналары бар. Түрек мохите зонасына килгән Түрек җанатарлары үзләрен Түркиядәге кебек хис итүләрен ассызыклады. Иртега Сан-Францискода Түркия жилма футбол командасының Парагвайға қоршы матчын Лос-Анджелеста орнаштырылған зор экранда қорарға мүмкін. Түрік мүхиті зонасы қунақлар үшін 26 июньге қадар ашық болашақ. Бұл соңғы хабарлар еді.

Бүгін иқтуарызға қойшандыр бар тек сарай табынларында болған. Дөгеден ясалушы дәм ләззетіне тәғдим итәргә телибез. Шул рәвешле ки, аяқ үрә тиз ашалы алынған ризыққа әйләнү өчен шактый вақыт кирәк була. Түркияның урам ризыклары тапшу тезмебездә бу җирләрнең тиз ашала торган, әмма шул вакытта тәмле булган ризыкларын танытырга телибез. Бүгенге менюбыз тавыклы һәм бәрән ноготлы пылау. Пылаудан урам ризыгы була аламы дип сорарга мөмкинсез. Сезгә киңәшебез. Башта тәмене карагыз, аннан

0: Төрки дөньяның йылдызлары.
1: Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Джемил Дуач язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йылдызлары тавышы тезбемезнең бүгенге чаралышында Амасияның күңел шәме Пири Баба турында сүз алып барабыз. Анадолу җирләре тарих буе изге кешеләрнең сулышы белән сугарылган. Бу изге затлардан берсе 15-нче гасырда Амасияның Мерзифон шәһәрендә яшәгән Пири Баба. Пири Баба Түрк суфи йоласы вәкилләренең берсе, зирәк карашлы дәрвиш буларак торонлы. Аның түрк шәхесе үзенчәлеге Хорасан әрәннәре изге затлары белән башланган рухи мәгънәви нәсренең Анадолдагы дәвамы. Әйтик, Әүле Чәләби Пири Бабаның Хоҗа Әхмәт Ясевинең Анадолга җибәргән дәрвишләрдән берсе булуын белдерә. Халык күңелендә ул Хорасаннан килгән кутлы пир дип телгә алына. Анадолуның төрекләшүендә һәм исламлашуында рухи юл күрсәтүче бурычын үтәүче әрәннәр, изге затлар кәрфарында үз урынын ала. Пири Бабаның тормышы төрек суфичылыгының сабырлык, сөю һәм могҗизалы мотивлары белән бизәлгән. Пири Баба гомеренең күпчелек өлешен уздырган Мерзифонда мәгариф эшчәнлеге белән шөгыльләнә. Үзе төзегән үзәк һәм рухи белем үзәге мәркәзе һәм дә социаль ярдәмләшү оешмасы вазифасын башкара. Мәсәлән, Амасия тарихчысы Хөсәйен Хөсәмитдин Пири Бабаны Мерзифонга яңарыш китерүчеләрдән берсе дип саный. Чыннан да, Пири Бабаның үзәге ул чордагы кешеләргә һәм инану һәм дә өмет уята торган мәркәз була. Фахилләргә ризык бирелгән, юлчыларга калу мөмкинлеге тәкъдим ителгән. Джафа чигүчеләргә савугу урыны булган бу үзәк Төрки Төрк Ислам шәһәр тормышының ваз кичелмәс үзенчәлекләреннән берсе була. Аның Мерзифонны яңартуы бары тик физики төзекләндерү генә түгел. Бер үк вакытта күңелләрнең яңадан салынуы мәгънәсенә дә туры килә. Шул рәвешле ки, Пири Баба ярдәмендә Мерзифон халкы арасындагы бердәмлек һәм рухи именлек ныгый. Халык телендә буыннан буынга күчкән Пири Бабаның хезмәте иҗтимагый тынычлыкны һәм терәктәшлекнең дә символы була. Пири Бабаның халык арасында күргән хөрмәт аның турында аңлатылганнар белән тагын да ныгый. Пири Бабаның вафат булуыннан соң да аңа карата хөрмәт дәвам итә. Төрбәсе Мерзифонның Тәккә мәхәлләсендә бөек бер калкулыкта урнашкан. Квадрат планны, бер гөмбәзле һәм ике катлы мәгбарисе белән игътибарны җәлеп итүче бу корылма һәм төрбә һәм дә мәсҗид функциясен үтәй. Аскы катында Пири Бабаның табуты урнашкан төрбә өлешендә. Югары катында исә килешүләр дуа кылган урын бар. Төрбәнең эчке диварлары соңгы чор Госманлы әсәрләренә хас нәфис шигу белән бизәлгән. Диварларда ике яклы үтелгән тәбәр, дәрвиш балтасы, тәсбих һәм хәзрәти Алиның кылычы, зульфикар мотивлары. Уртада эленеп торган кешкүл дәрвиш казаны белән тасвирланган. Төрбәнең керү урында бу мәкамгә эшкерсезлек һәм хөрмәт белән кер. Пири Бабаның каберен шушы мәкамда зиярат кыл. Дип киңәш ителә, бу да зиярат этикетының бер өлеше. Пири Баба төрбәсе гасырлар буе берничә тапкыр төзекләндерелеп, бүгенге көнгә җиткерелде. Бирәк тә 1906 елда ясалган реставрация вакытында. Ишке дивар рәсемнәре

Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында көннең кайбер төп темаларын кыскача искә төшереп үтәбез. Акшил баш урынбасары Иран белән сөйләшүләр өчен барырга тиешле Швейцария сәфәрен кичектерде. Венс АКШ Иран килешүен тәнкыйтьләгән израильләрне кисәтте һәм аларны бердәнбер көчле берлектәшләрен читләштермәскә чакырды. Хизбулла Израильнең яуын туктату һәм Ливаннан чыгу өчен 60 көн вакыты булуын белдерә. Украина Русия контролендәге Запорожье атом электростанциясына һөҗүм итте. Лос-Анджелеста төрек мохите зонасын төрек җанатарлары гына түгел, башка илләрнеке дә үз итте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яшеннәре белән 3w.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр исән имин булыгыз.